0: puedes perder. Jueves 23 de julio, Toyota Center. Compra tus boletos hoy en LiveNation.com.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: Es el evento de verano con el equipo Ford.
2: Ana, ¿qué te gusta del verano?
3: Pues ver el fútbol.
2: ¿Qué más?
3: Ofertas con bajo financiamiento de Ford Credit en camionetas y SUVs Ford Selectas.
2: ¿Algo más?
3: Pues que Ford es el número uno en calidad de vehículos nuevos según J.D. Power.
2: ¿Somos número uno? ¡Wow! ¡Somos número uno! ¡Somos número uno!
4: Detalles de APR en es.ford.com o tu concesionario Ford. Detalles de premios IQS de J.D. Power 2026 en jdpower.com/awards. Premios basados en modelos de 2026.
5: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
6: Ya todo Houston está con la ley.
7: Está con la ley.